just like

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В рок-музиката звукът рядко е само звук. Той носи отношение към публиката. Един и същи рит може да звучи мрачно, грубо, широко, радиоориентирано или почти театрално, според начина по който е записан и смесен. В студиото песента получава не само форма, а и лице. Там се решава колко напред ще стои вокала, колко тежки ще бъдат китарите, колко ясно ще се чува припевът и колко груб или полиран ще бъде общият резултат. Когато групата започне да мисли за по-широка публика, тези решения вече не са само технически. Достъпният звук често се приема подозрително. Ако вокалът е по-чист, припевът по-дълъг, а миксът по-ясен, веднага се появява съмнението, че музиката е направена за продаване. Но това е твърде лесна реакция. Яснотата не е враг на характера. Един силен припев не е непременно отстъпление. По-подреденият микс може да направи песента по-ударна, защото слушателят вече чува къде е центъра ти. Понякога суровостта печели от добра форма, както металът печели от остър ръб. Въпросът е друг. Кога достъпността започва да служи на песента и кога започва да я подменя? Ако една група има мелодия, която наистина носи енергията на парчето, по-ясният вокал може да я изведе напред. Ако припевът е естественият връх на песента, по-голямата продукция може да го направи по-силен. Ако обаче всичко се подрежда около идеята да няма съпротивление пред слушателя, звукът започва да губи собствената си тежест. Тогава китарите стават по-безопасни, барабаните по-удобни, вокалът е по-гладък, а песента постепенно започва да прилича повече на очакване, отколкото на вътрешна необходимост. Това е особен момент в индустриалната машина. Лейбълът може да иска по-ясен сингъл, радиото може да предпочете по-кратка и разпознаваема форма. Продуцентът може да предложи по-полиран звук. Всички тези намеси могат да бъдат разумни. Проблемът не е, че песента иска да бъде чута от повече хора. Рокът никога не е бил само частно преживяване. Той винаги е търсил сцена, публика и присъствие. Но има разлика между това звукът да отвори песента към света и това да я направи удобна за предварително изграден пазарен образ. Затова продаваемият звук не трябва автоматично да се осъжда. Понякога той е просто професионален звук. По-ясен, по-силен, по-концентриран. В най-добрите случаи достъпността не премахва характера, а го прави по-видим. Групата не губи себе си, а намира форма, чрез която повече хора да могат да я разберат. Опасността идва, когато тази форма стане по-важна от източника. Когато звукът започне да се изгражда не според песента, а според това какво по-лесно ще мине през ефира, пазара и очакването. Тогава музиката може да остане добре направена, но да загуби онова вътрешно напрежение, което я прави необходима. В този смисъл, въпросът не е дали рокът трябва да продава. Въпросът е какво точно продава. Собствената си енергия преведена в ясна форма или форма, в която енергията вече е заменена от удобство.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: bed. It's a crime.
1: Head kick.
2: Not. Z-Rock.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те.
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: микрофона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Концертът често се смята като най-живото място за рока. Там песента излиза от записа, среща публиката и отново става звук, движение и риск. На сцената има нещо, което студиото не може да повтори напълно. Присъствие в момента, реакция на залата и усещане, че музиката се случва точно сега и няма да се повтори по същия начин. Затова около турнето винаги има романтика. Пътят градовете, нощните сцени, шумът зад кулисите. Но колкото по-голяма става една група, толкова по-малко турнето може да бъде само приключение. Турнето е машина, защото трябва да превърне живото изпълнение в повторяема професионална операция. Една сцена трябва да бъде построена, озвучена, разглобена и преместена на друго място. Инструменти, пултове, декори, графици. Всичко това стои зад няколко часа, в които публиката вижда само готовия резултат. Концертът изглежда като избухване, но зад него има огромна подредба. Тази подредба променя и самото изпълнение. Когато групата свири една песен всяка вечер, тя вече не я преживява като единичен случай. Песента става част от програма. Трябва да работи в различни зали, пред различни публики, с различна акустика и при различна умора. Сет листът започва да има архитектура. Къде да бъде силното начало, къде да има спад и къде да се върне напрежението, както и коя песен да затвори вечерта. Това не е просто художествен избор, а управление на енергията в реално време. В студиото грешката може да бъде поправена. На сцена тя се случва пред хора. Затова турнето изисква дисциплина, която понякога остава невидима. Рокът може да изглежда свободен, но големият концерт рядко е хаотичен. Дори импровизацията трябва да има място, граница и сигнал. Светлината трябва да знае кога да падне върху вокалиста. Техника трябва да знае кога китарата се сменя. Мониторният звук трябва да позволява на музикантите да се чуват. Публиката усеща спонтанност, но тази спонтанност често е възможна точно защото машината работи. Тук има важна разлика между живо и случайно. Живото изпълнение не е силно само защото е непредвидимо. То е силно, когато успява да създаде усещане за риск, без да се разпада. Турнето поставя групата пред трудната задача да повтаря едно и също събитие, но без то да звучи като механично повторение. Всяка вечер трябва да има достатъчно структура, за да може концертът да бъде професионален и достатъчно вътрешно напрежение, за да не стане служебен. Машината на турнето може да даде огромен мащаб. Тя превръща групата от студиен или локален феномен в реално присъствие пред хиляди хора. Песните започват да живеят в зали, в градове и в общи спомени. Един риф, чут на запис, става нещо друго, когато премине през голяма сцена и през реакцията на публика. Именно турнето често превръща популярността в трайна връзка. Хората не само знаят песните, те са били там. Но същата машина може да изтощи групата. Когато графика стане прекалено плътен, живото изпълнение може да започне да губи своята вътрешна необходимост. Песента се изпълнява, защото е част от програмата. Градът се сменя, залата се сменя, но движението остава същото. Тогава турнето вече не усилва музиката, а я използва като гориво за собственото си продължаване. Затова турнето е една от най-ясните форми на рок-машината. То събира в себе си свобода, график, сцена, логистика, присъствие и повторение. В добрия случай машината позволява на живата енергия да стигне по-далеч. В лошия случай започва да изисква от нея да се възпроизвежда без край. Рок-концертът остава среща между група и публика. Но при големия мащаб тази среща вече минава през сложен механизъм. И колкото по-незабележимо работи той, толкова по-лесно публиката може да повярва, че всичко се случва свободно.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Z-Rock. Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и започва Z-Rock Top 10. Всяка седмица тук говорим не просто за песни, а за историите, които стоят за тях. Днес темата е особена. Ще слушаме кавъри, които се превръщат в класики, а не защото оригиналите не са значими, напротив, а защото понякога една песен просто чака друг глас, друга енергия или друго време, за да разкрие още един свой смисъл. Това са версии, които не изместват оригиналите, застават редом до тях и започват свой собствен живот. Започваме от номер 10. Тази песен носи много повече от носталгия. 20 век на Щурците е част от българската рок памет с ясно послание, характерно за времето си. Версията на БТР запазва смисъла на тази песен с по-модерен звук, по-твърда рамка и енергия, която говори на друго поколение. Пример как рок-кавър може да бъде уважителен и едновременно с това актуален.

All Along the Watchtower започва живота си през 1967 година с Боб Дилан. Оригиналът е по-бавен, почти притихнал, с характерната за Дилан образност и напрежение между редовете. Само година по-късно Джими Хендрикс прави нещо съвсем различно. Той не просто прави кавър на песента, а я преосмисля изцяло. Записът се прави в Лондон през януари 1968 година с The Jimi Hendrix Experience. Процесът обаче е труден. Хендрикс търси точния звук до крайност. Безброй повторения, непрекъснати промени и напрежение в студиото. Басистът Ноел Рединг се отдръпва от записа, убеден, че версията на Дилан е по-добра, а част от финалните партии Джими Хендрикс записва сам. Това е единственият хит на Хендрикс в американският топ 40. Парадоксално, при положение, че влиянието му върху рок-музиката далече надхвърля класациите. Интересно е, че именно тази версия променя и самият Боб Дилан толкова силно, че той започва да изпълнява песента по начин, на по който я е записал Хендрикс. И от една песен, пречупена през гения на Джими Хендрикс, продължаваме към парче, което се превръща в манифест. А след All Along the Watchtower слушаме I Love Rock and Roll, не като философия, като ясна позиция. А песента е записана и написана още през 1975 година от британската група The Arrows, като директен младежки отговор на It's Only Rock and Roll на Rolling Stones. Авторът ти е Алън Мерил. Той казва по-късно, че това е била реакция срещу идеята, че рокът има нужда от извинение. За него посланието е просто: обичам рок-н-рола и това е напълно достатъчно. Въпреки силния и заряд, песента остава в сянка, издадена като бестрана на албума Broken Down Heart, докато една вечер през 1976 година не я чува Джоан Джет. Тогава тя е на турне в Великобритания с The Runaways и вижда The Arrows по телевизията. Песента я удря директно и остава с нея. Първият и опит да я запише с членовете на Sex Pistols. После обаче идва версията с The Black Hearts, когато тя излиза през 1981 година. Тя вече не е просто кавър, а химн. И точно за това днес я възприемаме като една от най-разпознаваемите рок-класики.

Аз съм Сторми и слушате Зирок Топ 10, класацията, която разказва истории. Quiet Riot са създадени още в началото на 70-те, а сред първите им членове е китаристът Рэнди Роудс. Именно той по-късно напуска групата, за да се присъедини към Ози Осборн и с емблематични рифове в песни като Crazy Train и Flying High Again се превръща в една от ключовите фигури на хеви метала. Когато Quiet Riot издават албума Metal Health през 1983 година, нещата за групата далеч не изглеждат толкова сигурни. Единственият оригинален член тогава е вокалистът Кевин Дюброум. Come on, Feel the Noise, кавър на Slate, излиза като сингъл малко по-късно и се превръща в пробива, който променя всичко това. Песента достига до пето място в американските класации, а албумът Metal Health става първият хеви метал албум, стигнал до номер едно в щатите. Версията на Quiet Riot звучи различно още от първите секунди. Вместо постепенно изграждане, тя започва директно с мощния припев. Продължаваме напред с още една песен, която смесва блуз, латино ритъм и чиста хипноза. Black Magic Woman ще чуем с една от най-разпознаваемите песни в каталога на Сантана. И въпреки това, малко хора знаят, че тя започва живота си още през 1968 година с Fleetwood Mac и китаристът Питър Грин. И двете групи тръгват от едно и също място, от блуз музиката. Карлос Сантана неведнъж е казвал, че ранните Fleetwood Mac са били сред любимите му блуз формации. Когато Сантана записват Black Magic Woman, те запазват основата на песента, но добавят своята идентичност. Финалът на песента преминава в инструментала Gypsy Queen, написана от унгарския джаз китарист Габор Сабо. Двете части често звучат заедно по радиото и на практика се възприемат като едно цяло. Black Magic Woman е първият сингъл от албума Abraxas, излязъл през 1970 година, малко след легендарното участие на Сантана на Woodstock. Групата е изстреляна към световната сцена и без време за нов материал каверите се превръщат в ключова част от този период. Интересен детайл е, че успехът на версията на Сантана помага и на самият Питър Грин в по-късните години. Авторските права от песента му осигуряват финансова стабилност, след като той напуска Fleetwood Mac. Слушаме Black Magic Woman и Сантана.

Knocking on Heaven's Door, написана първоначално от Боб Дилан през 1973 година за уестерна Пат Гарет и Били Хлапето. Тази песен звучи в една от най-силните сцени във филма, докато шерифът умира от огнестрелните си рани. Самият Дилан се появява и на екрана в малка роля. Години по-късно Guns N' Roses посягат към тази песен и я превръщат в нещо съвсем различно. Версията им излиза през 1991 година в албума Use Your Illusion 2. По-бавна, по-драматична и натоварена с много емоция. Един от най-запомнящите се моменти с тази песен е през 1992 година, когато групата е изпълнява на трибют концерта в чест на Фреди Меркюри, 72 000 души на стадион Уембли. След драматичния заряд на Guns N' Roses обаче, продължаваме Z-Rock Top 10 с още един кавър, който поема в напълно различна посока. Higher Ground, написана в оригинал от Стиви Wonder, но когато Red Hot Chili Peppers я записват, те я пречупват през собствения си минималистичен състав. Мястото на клавирите е заето от мощния слаб бас на Flea, а китарата на Джон Фрушанте добавя съвсем различна текстура и напрежение. Това е една от първите песни, които изстрелват Chili Peppers към по-широката публика, заедно с Knock Me Down. Версията им се превръща и в любима на басистите заради онзи разпознаваем ритъм, който води цялата песен. Антони Кидис по-късно се шегува, че изборът за кавър е бил между Higher Ground и песен на New Kids on the Block. Добре, че са избрали първото.

Продължаваме с The Man Who Sold the World, песен от 1970 година, време в което Дейвид Боуи все още търси себе си, когато я издава, още преди той самият да се превърне в една от най-важните фигури в рок-музиката. В оригинална песента звучи леко разпиляно, почти несигурно, като въпрос без ясен отговор. Нирвана обаче я изпълняват с фокус и тишина. Версията им от MTV Unplugged in New York от 1993 година не добавя тежест, тя я отнема. И точно в тази липса на шум песента разкрива дълбочина, която малцина се очаквали. Интересен детайл е, че Кърт Кобейн и Крис Новоселич изобщо не са познавали ранния Боуи. Именно бившият барабанист на Нирвана Чад Ченинг им показва този албум по време на турне. Пуска им касета в буса, докато пътуват, а Кърт се обръща и пита: кой е това? Отговорът е просто Дейвид Боуи. Месеци след това изпълнение Кърт Кобейн вече не е между живите, а MTV Unplugged in New York излиза като албум в края на 1994 година.

почтим края на днешната ни среща, ще чуем една песен, която има много по-дълъг живот от повечето рок-класики. Whiskey in the Jar започва като традиционна ирландска фолклорна песен. През 60-те The Dubliners си я връщат в съвременния ѝ вид, а през 1972 година Тин Лизи я превръщат в рок-хит. Версията, по която повечето хора я разпознават и до днес. Металика записват своя прочит през 1998 година и това е интересен избор за група, която рядко посяга към песни с подобна история и сюжет. Текстът варира в различни версии, но Металика се придържат основно към варианта на Тин Лизи. Слушаме ги сега.

Завършваме тази класация с една песен, чийто път е необикновен още от самото начало. The Sound of Silence е написана от Пол Саймън и първоначално е записана като акустична песен от Саймън & Гарфънкъл през 1964 година. Албумът има Wednesday Morning 3 AM, обаче не успява, продава се слабо, а дуото дори се разделя, убедено, че историята е приключила. Това, което те не знаят, е, че звукозаписната компания решава да рискува. Без знанието им към акустичния запис са добавени електрически инструменти и песента е издадена отново. Резултатът е изненадващ. The Sound of Silence достига номер 1 в щатите в началото на 1966 година и събира Саймън & Гарфънкъл отново. Десетилетия по-късно, през 2015 година, Disturbed посягат към тази песен. Версията им, знаете, е бавна, мрачна и напълно оголена от ефекти, с вокал, който носи тежест, не е агресия. Това се превръща в най-успешния им сингъл в класациите и доказва, че една тиха песен може да бъде също толкова силна в метал контекста. The Sound of Silence не е песен за война, но във всяко поколение хората чуват в нея собственото си напрежение, страхове и въпроси. И точно за това тя продължава да живее в различни гласове и в различни времена.

0: Това беше Z-Rock Top 10. Слушахме кавари, които се превръщат в рок класики. Песни с втори живот, версии, които не изместват оригиналите, а застават до тях. Аз съм Сторми. Благодаря, че бяхме заедно. Оставям ви с музиката тук по Z-Rock. Рок радиото на България.
1: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни. Рок. Z-Rock.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато една рок-група промени звука си към по-мелодична, популярна или по-достъпна посока, реакцията обикновено е бърза. Казва се, че е омекнала. Зад това обикновено стои подозрение, че нещо е изгубено и че групата вече не носи същата опасност. Понякога това усещане е основателно, но самото омекване не е достатъчно, за да бъде произнесена присъда. По-тихият звук не е автоматично по-слаб звук. По-мелодичната песен не е непременно отстъпление. Групите омекват по различни причини. Възрастта променя гласа, тялото, темпото на живот и начина, по който човек носи агресията си. Музикант, който на 20 години звучи като сблъсък, на 40 може да търси по-друга форма на сила. Пазарът също променя посоката. След първи успех се появява нова публика, а с нея и нови очаквания. Постепенно промяната не идва от едно решение, а от цяла среда, която насочва групата към по-мек контур. Има и вътрешна умора. Не всяка група може безкрайно да живее в едно и също напрежение. Ако музиката дълго време е изградена върху атака, скорост, тежест или постоянна драматичност, в някакъв момент самата група може да започне да търси въздух. Това не е непременно капитулация. Понякога е опит за оцеляване. Да останеш в една поза, само защото публиката я разпознава, също може да бъде форма на застой. Въпросът е какво се случва с характера при тази промяна. Ако омекването отвори нови нюанси, ако даде място на мелодията, на гласа, на по-фина драматургия, то може да бъде развитие. Някои песни имат нужда от по-малко натиск, за да прозвучат по-силно. Понякога тежестта не е в силата на китарите, а в начина, по който една фраза остава след края на припева. По-мелодичният звук може да покаже страна на групата, която преди е била скрита зад енергията. Но има и друг вариант. Омекването може да започне да премахва точно това съпротивление, което е давало смисъл на музиката. Продукцията става по-удобна, а текстовете по-общи. Тогава групата не може да стане по-лесна за слушане, а по-трудна за разпознаване. Печели достъп, но губи плътност. Печели по-широка публика, но рискува да загуби вътрешния натиск, който я прави необходима. Затова по-меката посока не трябва да се мисли само като предателство. Тя може да бъде зрялост, умора, стратегия, ново търсене или пазарна адаптация. По-важният въпрос е дали зад промяната остава истинска музикална причина. Ако групата сменя звука си, защото е открила нов начин да бъде себе си, омекването може да бъде част от развитието й. Ако го прави само защото причината изисква по-лесна форма, промяната започва да звучи като загуба. Не защото е по-мелодична, а защото вече не носи същата необходимост.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
4: Рок. Зи Рок.

Рок. Зірок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В рок-музиката звукът рядко е само звук. Той носи отношение към публиката. Един и същи риф може да звучи мрачно, грубо, широко, радиоориентирано или почти театрално, според начина по който е записан и смесен. В студиото песента получава не само форма, а и лице. Там се решава колко напред ще стои вокала, колко тежки ще бъдат китарите, колко ясно ще се чува припевът и колко груб или полиран ще бъде общият резултат. Когато групата започне да мисли за по-широка публика, тези решения вече не са само технически. Достъпният звук често се приема подозрително. Ако вокалът е по-чист, припевът по-дълъг, а миксът по-ясен, веднага се появява съмнението, че музиката е направена за продаване. Но това е твърде лесна реакция. Яснотата не е враг на характера. Един силен припев не е непременно отстъпление. По-подреденият микс може да направи песента по-ударна, защото слушателят вече чува къде е центъра ти. Понякога суровостта печели от добра форма, както металът печели от остър ръб. Въпросът е друг. Кога достъпността започва да служи на песента и кога започва да я подменя? Ако една група има мелодия, която наистина носи енергията на парчето, по-ясният вокал може да я изведе напред. Ако припевът е естественият връх на песента, по-голямата продукция може да го направи по-силен. Ако обаче всичко се подрежда около идеята да няма съпротивление пред слушателя, звукът започва да губи собствената си тежест. Тогава китарите стават по-безопасни, барабаните по-удобни, вокалът е по-гладък, а песента постепенно започва да прилича повече на очакване, отколкото на вътрешна необходимост. Това е особен момент в индустриалната машина. Лейбълът може да иска по-ясен сингъл, радиото може да предпочете по-кратка и разпознаваема форма. Продуцентът може да предложи по-полиран звук. Всички тези намеси могат да бъдат разумни. Проблемът не е, че песента иска да бъде чута от повече хора. Рокът никога не е бил само частно преживяване. Той винаги е търсил сцена, публика и присъствие. Но има разлика между това звукът да отвори песента към света и това да я направи удобна за предварително изграден пазарен образ. Затова продаваемият звук не трябва автоматично да се осъжда. Понякога той е просто професионален звук. По-ясен, по-силен, по-концентриран. В най-добрите случаи достъпността не премахва характера, а го прави по-видим. Групата не губи себе си, а намира форма, чрез която повече хора да могат да я разберат. Опасността идва, когато тази форма стане по-важна от източника. Когато звукът започне да се изгражда не според песента, а според това какво по-лесно ще мине през ефира, пазара и очакването. Тогава музиката може да остане добре направена, но да загуби онова вътрешно напрежение, което я прави необходима. В този смисъл, въпросът не е дали рокът трябва да продава. Въпросът е какво точно продава. Собствената си енергия преведена в ясна форма или форма, в която енергията вече е заменена от удобство.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зиро.

0: Зирок. Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те.
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
0: Кутията на Зирок.
5: Следващите минути ще ви срещна с група Торнадо и с един специален гост, който едва ли има нужда от представяне. Поводът е новият сингъл «Неразбран», песен за времето, в което живеем, за моментите, когато сме постоянно свързани, но понякога сякаш никога не сме били по-далеч един от друг. При мен са вокалистът на група Торнадо, Ники Здравков и Дичо.
6: Здравейте!
5: Здравейте и добре дошли! Първо да ви попитам, по колко време на ден прекарвате с телефон в ръка?
7: Кога ще почне?
6: Тук не уби. Аз сигурно 3 часа, откъде да знам?
7: Има, със сигурност.
6: 3 часа, 4 може би. Може би 1 час говориме и 2 часа скролваме. Ма и ние сме така малко, искаме, не искаме, сме част от тази дигитална дигитален нов свят.
5: Да, точно. Да. Това е и посланието на новата песен «Неразбран», самота, отчуждение, шум, липса на истински контакт. Кажи ни, Ники, как се появи идеята за това парче?
7: Когато станах родител, така да кажем, и започнах да се сблъсквам с израстването на детето, изобщо започнах да по различен начин да виждам нещата. Започнах да си припомням моето детство, какво съм правил аз като малък, как мога да го трансферирам това към моите деца. Започнах да виждам различията между поколенията. Разбрах, че те са доста по-големи като дупка между двете поколения, колкото между мен и моите родители, което се дължи на това, че в днешно време света се изменя в пъти по-бързо. Дигитализацията навлиза изключително стремглаво с всички технологии, което е хубаво от една страна и трябва да го използваме. От друга страна е хубаво да обърнем внимание, че има и такава не толкова положителна страна, която започва да ни отдалечава като семейство, като приятели, като влюбени, като всичко. И в един момент като музикант и творец исках това да го кажа с цял глас.
5: Да.
7: Защото смятам, че това е един от проблемите на нашето време и смятам, че до голяма степен като възрастни хора трябва да обърнем внимание, за да не стане прекалено късно. Тъй като все още има възможност това да го коригираме и да го балансираме.
5: Най-малкото да намерим баланс, защото те технологиите няма да изчезнат.
7: И няма смисъл да изчезнат.
6: Някакъв баланс трябва да намерим и по средата. Но понеже ние не сме ние тепърво се сблъскваме, знаем как да изобщо да подходим, защото ние сме в тази цялата
5: дигитална каша. Точно, за това така започна, защото не само децата, самите ние също сме. Голяма част от ежедневието ни минава пред екран.
6: Аз им се карам да не са с телефона, но те ме виждат, че пък аз съм с телефона постоянно.
7: Да.
6: Как и тя, аз всеки път така, стигаме тази с този телефон. А ти до сега какво правиш? И вече как да му обясниш, че всъщност аз като съм бил дете, това не го е имало изобщо, не е съществувало. И като се връщах от училище, фърлях тетрадката, излизах и се връщах 10 часа вечерта, майка ми крещеше през балкона. Доди, превери се! Сега всичко телефона звъни, контрол е пълен, няма кой ти вика от тераса,

0: нещо. Дещата са и много различни.
1: Така, но и ти че... не би пуснал децата си сами навън до 10 часа.
0: Няма как това да ги пусна вече. Е също другия проблем, който да. Не може да си пускаме децата навън. И те няма как също да се сблъскат с детството, истинското детство, което ние сме го имали. Така че не знам бъдеще. А не знам нашите внуци как ще е. Да, хубаво с децата вече. Какво ще с нашите внуци, не знам. Не знам просто.
1: Интересното е, че всъщност, нали, това е съвременна тема, но усещането да бъдеш неразбран, то е нещо, което винаги е съществувало. Просто днес живеем с много повече шум. А какво се е променило и не се е променило през годините? Това да бъдеш неразбран. И по какъв начин се чувстват неразбрани?
2: Лично аз мисля, че в днешно време е по-лесно да се чувстваш неразбран, защото винаги през, пак да кажем, дигиталния свят, можеш да откриеш лек за себе си, можеш да се затвориш и това няма никакъв проблем и тогава всичко е цветя и рози. Ти си в изолирана среда, ти нямаш аргументация отстрани, нямаш дори реплика върху това, което искаш да кажеш. Каквото кажеш, това се случва. Лошото е, че така губим самоличността си, губим начина, по който да се защитаваме. Общо взето, в момента хората са доста по неубедителни в изказа си, в себе си, като личности, затварят се много по-лесно. Преди всичко се решаваше в отворена дискусия, дори в конфронтация, но лице в лице, тогава се израстваха силните, истинските приятели, защото срещаш се с някой, първата ти среща е била шамари, скубери и така нататък.
1: Понякога.
2: И след това ставате най-добрите приятели forever. Okay. Сега това е много трудно да се случи. Да.
0: Как ще си намерят половинки в живота? Как ще стигнат това дигиталното пречи? Изобщо на целия контрол и контакт с другия пол, изобщо с твоя си пол, не знам просто как ще ги пуснем да изгледат. Те изобщо дали ще се приспособят във външната среда. Защото те от училище направо с телефона вкъщи няма навънка и аз не знам как ще...
1: Има и добрите примери. Все пак виждаме и деца навън, но пък хубаво е да говорим за тези неща, за да може да се обръща повече внимание.
0: И аз ги виждам с телефона пак в ръката съдат на светофара.
1: И това го имам.
2: Да. Със сигурност не сме. Не е всичко черно и бяло.
1: Да.
2: Въпросът е, че колкото по-скоро се опитаме да балансираме този тренд, толкова по-дълго ще му се радваме.
1: А всъщност как се стигна до това сътрудничество между вас?
0: Имаме си мост.
1: И кой е този мост?
0: Имаме си две релси, които са между нас, двамата с Ники. Ами, китарист и барабанист на Торнадо и с мене свират също Алекс и Чери. И това ни е всъщност връзката. Твориме заедно с едни и същи музиканти с Ники. Така че сме си постоянно заедно. Общо заедно и ни е много лесно да се видиме. Аз много си скефих на предишната песен Крещия. Много ми хареса и толкова исках да пея в нея.
2: Обаче
0: Ники реши, че има много по-яка друга идея за неразбран и така направихме заедно неразбран. Така че аз първи се вскочих и исках колаборация, защото много си схевих на Крещия. И така. И сега се радвам, че сме заедно. Съжалявам, че не спей в Крещия. Сега топа не може всичко в този свят.
1: Освен самата песен, важна част от неразбране и видеоклипът, той също разказва история. Всъщност, когато писахте песента, тогава ли се появиха тези образи към видеото или след това виде като идея?
2: Образите към видеото, то много странно става при нас цялото, целият процес на писане на музика, особено при мен, аз не съм някакъв изявен текстописец, нямам това дар слово, така да кажем. При мен всичко и да свише. Или се събуждам някоя сутрин с пулс 150 и започвам да пиша някакви неща, за да не ги забравя. или съм повлиян от някаква тематика и понякога просто ми идва някаква идея. Та по същия начин стана и с това парче. А когато трябваше да запишем клипа, благодарение на Ники Цветков и Рони Студио, нали, изключително искаме да благодарим на нашия колега и в музикално отношение, и като режисьор на клипа. Когато се събрахме с него и му разказах каква е идеята, в самия диалог започнаха да изниква сцени. И всъщност събрахме много бързо пъзела, като стартирахме с тази маса, с спомени върху нея, различни снимки от нашето детство с Дичо, за да пресъздадем всъщност идеята, че ние затова сме станали това, което сме, защото имаме хубави спомени, имаме много приятелства, които могат да се изборят на... в един чувал може да изложим като зранца и той пак ще се препълни. Това е истината на живота и всъщност оттам тръгна цялата работа. След това влезахме в тематиката, нали, домашна обстановка, как влизаме в конфронтация с децата. След това пробуждането на детето. Той иска да усети от това, което ние му разказваме. Защото той е като една приказка. Ти му разказваш, ей, тата или мамо, едно време, ако знаеш, градинката на Кристал, събирахме с китара.
1: Но обаче не звучи така назидателно, нали, да ние сме били там, това сме правили, пък вие сега само си стоите на дивана.
2: Общо взето, да, опитваме се да го пренесем като наистина, като една вълшебна приказка, за да могат те да опитат от меда, както се казва, да бръкнат в кацата, защото е прекрасно чувството да общуваш на живо, да разгледаш чужд човек през призмата на разговора, е нещо прекрасно.
0: В крайна сметка, малкият Ники, който много доведохме тук, той е пианист на групата и е син на Ники.
1: Точно това ще я да кажа, да, че участва Никола.
0: Да, беше готино, че днес, като той беше с нас там на едно друго място, няма споменавам, пак в една телевизия, на радио. И той каза, че всъщност много не е засегнат дигитално. И може аз така, като гледам, може би благодарение на инструмента, на пианото, той някакси излезнал от това дигиталното и е намерил някакси ниша, която малко да го държи встрани от дигиталното, да си бачка повече с пианото, да си има група, да се събират повече приятели, момчета, по-често да могат да си контактуват и изобщо тия неща. Така че в крайна сметка, освен спорта и музиката, аз не виждам друга алтернатива, с която може малко ли много да измъкваме децата от този дигитален свят. Така че всеки родител трябва да мисли за спорта и за музиката по някакъв начин, да вкара децата си в тази ниша. Защото малкият наистина ми се изглежда като спасен някакси от тая.
2: Да, той е живия пример, че когато по някакъв начин ангажираш вниманието на едно дете в спорт, в музика или каквото и да било,
1: да,
2: изкуство.
1: Театрално и така нататък.
0: Рисуване.
2: В един момент детето си избира своята насока и в повечето случаи му харесва нещо. Въпросът е, че трябва да им даваме право на избор и трябва да сме постоянни в това нещо. Защото един път отключили детето нещо, със сигурност то почва да го преследва. И както е в случая, нали, с Ники, той е вглъбен. Има си кумири в музиката, общува с тях. Той е виждал толкова много мои идоли, които аз не съм и мечтал като дете да видя. Той ги е виждал наживо. Има снимки с тях, докосвал се, говорил си с тях. Това е нещо уникално за едно дете на между 10 и 15 години. Той живее в сънищата си живее.
0: Еми това е да има 6-7 изкуства и това е алтернативата, да, тези изкуства да се предлагат на децата, за да може да излезем в дигиталния свят. Това е, и това ще бъде разцвета на културата, пък този момент, ако можеш да си набутаме дори и насилствено децата в изкуствата и така ще ги развиваме много по-добре и защо сега момента. Всички родители трябва да го мислиме, да ходиме в посока изкуства.
1: Да, изкуство, творчество, някакви занимания, които са
0: извън екрана.
2: Това са моите
0: млади. Защото физиката, биологията в училище няма как да ги откъсна от това нещо. Така че момента идват точно на изкуствата, тези 6-7 изкуства, които сме заобиколени от тях, които децата могат да ползват. И за всяко дете, според мен, има место в тези изкуства. Така че всеки родител може да си спаси децата по този начин.
1: Да.
2: И това са нашите бъдещи таланти. Трябва да не забравяме, че в България има страшно много таланти, просто все още не са
1: Открити.
2: Открити.
0: Това ми казва това си синът и преди малко, че било толкова много групи имало в училище и то метал свирали. Имало са примерно 10-15 групи в самото училище. И явно има, да, има връщане на тази, на тази сила в този рок и тази, защо тази среда. Така че само мога да се радваме, че нещата се случват и там. Да. Върват нещата.
1: Премиерата на Неразбран не беше просто едно качване на клипа в интернет. Вие го представихте и в Столичен клуб.
2: Точно.
1: Как премина това тази вечер и какви бяха първите реакции?
2: Дичо ще каже като човек, който съвсем странично гледа на реакциите към нашата група, но това, което аз мога да кажа, аз бях изключително приятно изненадан от това, че самата концепция на клипа и това, което прожектирахме пред хората, беше разбрано. Тоест не останаха неразбрани. И всъщност повечето от хората свързаха веднага текста с видеото. Тъй като този проект стана много бързо. Такава беше идеята. Нали, казваме, дедлайна е тогава, трябва да се случи и това е. Нали. И хората наистина много приеха много лично парчето, което на мен лично много ми хареса.
0: Бяхме на правото место с правната група, защото в крайна сметка свинга е един от тези емблематични клубове рок поначало, които нещата с рок музиката последните 20 години, така всичките минаваме от там. И аз имам там поне 100 концерта с какви ли не формации, с ДБ, с коли не съм свирил. Така че беше голям кеф, че сме пак в този бастион на рок-н-рола. Хубавото е, че пък аз съм голям фен на Чери и на Алекс. Те се свирят 13 години с тях вече. И в тази музика на Торнадо, там пък те свират в по-тежкия стил. Не са в моят стил, пък аз обичам повече тежката музика. Отделно да не говорим, че Ники няма такъв вокал като него, с такъв висок глас. Точно за такъв тежък рок, който има нужда България. Така че бях на правилното место в правил момент и се кефи максимално. Аз подскачах като такова, като набита кукла бях през цялото време, така подскачках. Така че беше велико.
2: Да, вече и тавана е достатъчно.
1: Разказахме част от историята на Неразбран. Сега е време обаче да я чуем и в ефир. Продължаваме след малко.

0: Слушахме неразбран новат песен на Торнадо с гост от вокалите на Дичо. И докато върви песента, си мисли, че това всъщност не е просто история за телефоните и въобще как общуваме днес. Тук ми е интересно мнението на двама ви, като музиканти, които често са на сцената. Как изглеждат концертите от сцената сега, когато повечето хора са с телефон в ръка? И въобще какво е усещането, когато ти гледаш отгоре, а не отдолу?
1: Ми, не знам, аз времето няма значение, ние ставаме все по-добри и все повече се кефиме. Долу хората са без телефони, между другото. Е, снимат ни от време на време, разбира се. Всеки иска да си запази част от концерта, но аз сега, като вчера бях на Майдан, примерно, не се сетих един път да си извадя концерта, пях и подскачах като подпредседател на Котлут. Така че в публиката винаги има двама трима, които сменят и другите си подскачат и се кефят и пеят. И те разбират правило, не са неразбрани общо взето. Феновете, тези, които обичат музиката, те не случайно са там и не случайно се кефят. Така че това, което наблюдавам отгоре е, че има много млади. Много млади има, които много се кефят. Има и деца много. Така че правилната пътека сме взели. Има проводник между старото и новото поколение. Има някакво разбирателство. Стандартния рок никога няма да умре. Той ще продължава да се завръща и ще продължава да съществува. Така че ние сме в най-хуя ресор рок-н-рол. И там нещата изглеждат добре за мене. Хората продължават да се кефят пълно зали. Аз и с Дедве правя големи концерти, особено сега от как сме заедно. Клубовете и залите се пръскат догоре по шеловете и пеенето изобщо и кефа е голям. Така че изпитвам кеф на гърба си голям, аз ме дам.
2: Музиката е много въздействащ инструмент, при който няма нужда от допълнителен опият или нещо, което да ти отвлича вниманието. Ти си изпълнен с тази енергия, защото имаме игра. От една страна групата изпълнителя въздейства на публиката, от друга страна публиката му връща заряд, който той освоява, и когато тази колаборация се получи, е едно нестихващ кръгово.
1: Една осмица.
2: Точно така. Точно така.
1: Един безкрай. Абсолютно. Един безкрай, точно. Който просто, който на всеки, който не знае и иска да го усети, трябва да отида на сцените и трябва да ходи по концерти, за да разбере. Просто там нещата наистина са невероятни. Аз лично още съм на националния стадион и Maiden свират пред мене. Вече втори ден. Сигурно още една седмица ще ме тресе.
0: Аз сигурно беше жесток.
1: Ще ме тресе сигурно тази треска. Сигурно така и при другите, които да пък да слушат нас. Така че нещата са много готини.
0: Да, да, просто като си говорим и за телефони, примерно има групи като Ghost, които правят и цяло концерти без телефони. Забранени се, прибират се в едни специални чантички и никой не снима.
1: Лили Иванова също забранява на концертите и нямаш право да снимаш. По същия начин тя също се сърди, спира песни.
0: Да.
1: По същия начин, за да... Което не е лошо да го има.
0: Ами, връщаме се към по-истинското изживяване, предполагам, по този начин. И може би тук, нали, засягаме и тази тема с неразбрани телефоните и концертите, че трябва да се гледа и да се чувства музиката с ушите, очите и цялото тяло, а не през екрана.
1: Не през екрана, да.
2: Няма да забравя, миналата година бяхме на концерт на Рамштайн в Белград и за секунда си отвляках вниманието между две от песните и видях как всички пред мен бяха извадили телефоните да снимат. И си дадах, нали, това е въпрос на личен избор. Но аз бях там, за да ги видя тия хора на живо, да попия всичко с очите си и с ушите си и с краката, защото газихме в кал. Беше уникално преживяване. Аз така не съм се радвал, като малко прасенце точно в кочинг. Нямаше нищо значение на фона на сблъсъка с тия титани. И всъщност, като се замислиш, това клипче, което ти си снимал, може да го видиш от хиляди техни концерти, които са направили, но да ги видиш пред теб, да погледнеш Линдеман очи в очи, да видиш енергията, която се развиха на сцената, режисурата, която има, всичко това е уникално преживяване.
1: Ние сме старото поколение, Никсън. Аз, примерно, нито една снимка не можах си намеря в телефона от концерта на мен, защото просто не съм си вадил телефон и не съм снимал. И викам жена, викам Карин, че дай една снимка да пусна във Фейсбук. Тя като ти знаеш, че аз нямам. Просто ние сме от това поколение, дето просто телефона не ни е връзката с публиката. Аз сме си там долу, просто защото да ги гледаме, се кефим и да пеем, и нямам време за телефоните. И нито една снимка не качих, никой не знае, че сега тук през радиото ще разбере, че съм бил на концерта на Мейдън. снимки няма. Фото няма.
0: Неразбрано, обаче не е първата песен на Торнадо за тази година. Дичо вече спомена Крещя.
1: Много яка песен. Пак съжалявам, нищо няма говоря повече.
2: Иска само лично да благодаря на Дичо, защото ако той не беше, той не случайно е в Неразбран, парчето нямаше да звучи по този начин, по който е. Това е една колаборация между двама човека, много различни типажи и всичко пасна идеално просто. Така че изключително ти благодаря, приятел.
1: Аз ти благодаря. За мен е кей голям.
2: А за крещеш си го изкрещим назад, но не се притесняй.
1: Като идвам на концерт, ще го пея с теб просто, да, за да може на припева да влизам и аз в тази еуфория.
0: Всъщност с крещя започва една нова ера за Торнадо. Какво означава всъщност тази нова ера?
2: Тъй като творчеството на Торнадо и албума, който издавахме през 23-та година, е събрано през вековете, ще я да кажа, през дългия период, да, на съществуване на бандата, различни периоди, различни музиканти, и това е една главоблъсканица от доста парчета, но ние решихме, че от тук нататък ще зададем малко по-различен, по-твърд стил. Предимно искаме да пишем на български език, защото е хубаво. Ние сме българи. Да пишеш на български език текстове е изключително трудно упражнение, поне за мен, тъй като то е доста по-странен. Тази музика, за един час можеш да измислиш 10 текста на...
0: Да.
2: На английски език, но въпреки това с новото по-твърдо звучене, с изцяло тематика свързана с нашия бит, с нашите проблеми и така нататък, социални тематики, решихме да продължим стремглаво напред и тия дни почваме да завършваме третото парче за тази година. Като крещя, като първи сингъл, излезе така доста гротескно, защото беше провокирана малко и от ситуациите, които се случват не в България, а глобално, на световен мащаб, и една сутрин просто се събудих към три нещо с този слоган «Крещя, крещя, крещя» и някакви думички около него. Станах, записах го и на сутринта, като се събудих, просто сдобих нещата в един текст. Но той също...
1: Браво, много, много добре си ги сдобил.
2: Да, да.
0: Така е.
2: Но това парче също така е някаква повиквателна, един призив, нали?
0: Да.
2: Че трябва малко да се осъзнаем.
1: По същия начин да се осъзнаем, да.
0: Двете с Неразбран, две глави на една и съща история, ли са?
1: Приличат ли малко?
0: Има обща тема.
1: Има обща тема.
2: Но под различен ъгъл погледната.
0: Дече,

0: Това беше Кръщя на група Торнадо и след две песни, нови, чухме, че се готви и трета. Кога да очакваме нов албум?
1: Този въпрос съм си го сложил в книжката най-отзад и пише не отговаря.
2: Всеки път, като кажем, ами тук
3: датата, нали? Това е дедлайна вече.
1: А лошото е, че при последните парчета, които записваме и винаги се слагат дедлайни, той се спазва. Тоест, ако сега кажа нещо, това трябва да се спази. И може би ще ме бият, като излезе от студиото групата, така че предпочитам...
2: Януари 27 след това.
1: Септември месец трябва да излезе третия сингъл. Ако се умеем, ще направим още едно парче до края на годината и да се надяваме следващата година да съберем материал за нов албум.
2: И да има национално турне Торнадо, да мога и аз да съм прикрепен.
0: Концерти,
2: и аз да съм
0: сега,
2: прикрепен. Да,
0: как се очертава лятото?
1: Лятото по-творчески ще протече поне за Торнадо. Сега очакваме да финализираме няколко участия като с организаторите, иначе септември месец ще бъдем на Green Rock Festa в Русе. Там ще представим най-вероятно и парчето. След това ще има и официално представяне. И така.
0: Значи следим социалните мрежи, за да ни уведомите кога можем да ви видим на живо. Адичо, кажи ни как вървят нещата с D2. На каква творческа и концертна фаза сте в момента?
2: Ами с D2 скоро ще дойдем пак при теб, защото пускаме новото ни парче с Део.
0: Ще ви
2: свободен,
0: очаквам.
2: Да. То ще до 20 дена се надяваме да направим радиопремерата. Иначе тръгваме на голямо турне европейско с D2 Сента, което е така, сме заредени 15 града ще обиколим в Европа, което ще е великия момент в нашето развитие като група D2. Иначе има голямо турне в България, което с 7 или 8 града в летните театри, то се казва 100 години, така по-емблематично.
0: Кога започва то?
2: То почва първият концерт на 15 август в Бургас, летния театър.
1: Надявам се да няма всяка нощ валеше.
2: Дано.
0: Надяваме се на по-слънчево време.
2: Август и септември ще са тези 7-8 концерта по летните театри в най-големите градове, общо взето там, което има по-големи театри. Така че това ще е началото за европейското турне, така да загряваме, както се казва. И твориме и ние така за нов албум, има материала с D2. Искаме и ние. Сега не знам кога, може би другата пролет, живи здрави. Есента ще изкарам още един, в крайна сметка, сингъл, така че другата пролет и ние може да издадем албум.
1: Яко.
2: Живот и здраве. Рок-н-рол.
0: Еми, така трябва.
1: Да. С нетърпение го очаквам.
0: Наистина.
2: Да.
0: И преди да се разделим, да ви попитам, може ли рок-музиката все още да бъде форма на съпротива срещу тенденциите на времето? Да се върнем и към основата на нашия разговор и сингъла Неразбран.
2: Ми, това е задължително, тази музика, точно това, което казваш. Тя е протестна, тя е, иска да каже нещо, част от истината. Тя е много смела, като изобщо като това да се говорят истината в очите. Не знам, той в тежкия рок даже още по-силно е там, като послание цялата.
1: Да, и поне за мен винаги музиката е била опора да бъдеш прозрачен в това, което мислиш, да изказваш мнението си, да знаеш, че винаги за теб седи нещо, което те съпортва. Така че да, определено тази музика въздейства позитивно на хората да бъдат себе си, да бъдат открити, да не се притесняват да кажат това, което мислят.
2: Истинската музика просто. Това е рока. Защото аз крайна сметка D2 по същия начин, но там общо взето само за любов пееме, така малко по-сме профилирани. Докато тук в този жанр по-тежкия рок някакси мога да изкажеш много повече така неща, повече теми да засегнеш. По-ми отворена така.
0: Важно,
2: да възпитаваме. Да по-отворена към възпитание, да.
0: И да сме отворени, за да може да се разбираме по-добре един с друг. Много благодаря на Ники Здравков от Торнадо, на Дичо. И ако не сте гледали новото видео на сингъла Неразбрано, отделете му няколко минути внимание, наистина си заслужава. Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирок.
2: Благодаря ми, успехи.
4: Кутията на Зирок. Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зиро.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те.
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зиро.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Концертът често се смята като най-живото място за рока. Там песента излиза от записа, среща публиката и отново става звук, движение и риск. На сцената има нещо, което студиото не може да повтори напълно. Присъствие в момента, реакция на залата и усещане, че музиката се случва точно сега и няма да се повтори по същия начин. Затова около турнето винаги има романтика. Пътят градовете, нощните сцени, шумът зад колисите. Но колкото по-голяма става една група, толкова по-малко турнето може да бъде само приключение. Турнето е машина, защото трябва да превърне живото изпълнение в повторяема професионална операция. Една сцена трябва да бъде построена, озвучена, разглобена и преместена на друго място. Инструменти, пултове, декори, графици. Всичко това стои зад няколко часа, в които публиката вижда само готовия резултат. Концертът изглежда като избухване, но зад него има огромна подредба. Тази подредба променя и самото изпълнение. Когато групата свири една песен всяка вечер, тя вече не я преживява като единичен случай. Песента става част от програма. Трябва да работи в различни зали, пред различни публики, с различна акустика и при различна умора. След листът започва да има архитектура. Къде да бъде силното начало, къде да има спад и къде да се върне напрежението, както и коя песен да затвори вечерта. Това не е просто художествен избор, а управление на енергията в реално време. В студиото грешката може да бъде поправена. На сцена тя се случва пред хора. Затова турнето изисква дисциплина, която понякога остава невидима. Рокът може да изглежда свободен, но големият концерт рядко е хаотичен. Дори импровизацията трябва да има място, граница и сигнал. Светлината трябва да знае кога да падне върху вокалиста. Техника трябва да знае кога китарата се сменя. Мониторният звук трябва да позволява на музикантите да се чуват. Публиката усеща спонтанност, но тази спонтанност често е възможна точно защото машината работи. Тук има важна разлика между живо и случайно. Живото изпълнение не е силно само защото е непредвидимо. То е силно, когато успява да създаде усещане за риск, без да се разпада. Турнето поставя групата пред трудната задача да повтаря едно и също събитие, но без то да звучи като механично повторение. Всяка вечер трябва да има достатъчно структура, за да може концертът да бъде професионален и достатъчно вътрешно напрежение, за да не стане служебен. Машината на турнето може да даде огромен мащаб. Тя превръща групата от студиен или локален феномен в реално присъствие пред хиляди хора. Песните започват да живеят в зали, в градове и в общи спомени. Един риф, чут на запис, става нещо друго, когато премине през голяма сцена и през реакцията на публика. Именно турнето често превръща популярността в трайна връзка. Хората не само знаят песните, те са били там. Но същата машина може да изтощи групата. Когато графика стане прекалено плътен, живото изпълнение може да започне да губи своята вътрешна необходимост. Песента се изпълнява, защото е част от програмата. Градът се сменя, залата се сменя, но движението остава същото. Тогава турнето вече не усилва музиката, а я използва като гориво за собственото си продължаване. Затова турнето е една от най-ясните форми на рок-машината. То събира в себе си свобода, график, сцена, логистика, присъствие и повторение. В добрия случай машината позволява на живата енергия да стигне по-далеч. В лошия случай започва да изисква от нея да се възпроизвежда без край. Рок-концертът остава среща между група и публика. Но при големия мащаб тази среща вече минава през сложен механизъм. И колкото по-незабележимо работи той, толкова по-лесно публиката може да повярва, че всичко се случва свободно.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

true song.